täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.

0: Se on Kiitsouni.
1: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.

See on Kidzone'i öö. Kidzone'i.

0: Se on Kidzone.
1: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

mööda seina üles. Karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Hedvig, proovi võtta kett ja purustada pinjata, et moojustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lästi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll!
2: Minu kohd!

raske. Proovin veel.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: üks lauluke ajas, kui kõik olid väikesed, isegi õpetajad.
1: Tunnen väikest jänkujütsi, kellel kappis neeli mütsi.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist . Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist .
1: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Täna puhub valdavalt põhja või ka lääne tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus 13 ja Pärnus ligi 14 kraadi.
2: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kiitsu.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on päeval 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kidzone.

0: loom .
1: jääme täna Tallinna loomaaeda , eks ole . muidugi siis , kui karantiin lõppes , kõik loomad no hakkasid lausa entusiastlikult välja tegema külastajatest . Televiisor jälle töötab , halleluuja . No loomulikult nendel on väga hea meel , selge see . kuid jah , nüüd loomad juba ammu harjusid jälle sellega ära , et jah , 9-st ja no, kindla kellaajani õhtul absoluutselt iga päev meil on loomaaias sellised kassad , nagu noh , läbi aastate on olnud laupäeviti , pühapäeviti , päeviti , juulikuus , kõige rohkem külastajad meil on juulis selge see ja mul on väga hea meel , et inimesed tulevad loomaeda . Päevast päeva ja just nimelt päeval on võimalik näha minu lemmikud perekonda . Kaelus mangoobi . Mangoobi ahvid , pärniklased loomulikult . Nad on siis noh , süstemaatikud ütlevad , et mangoobid on niivõrd omapärased , nad väärivad omaette alamsugukonda . Kes nad ka ei oleks , aga mangoobid isa , suur , pruunikas pealagi , imekaunis , mulle meeldivad halli värvi toonid . ma olen joonistav zooloog ja ma loomulikult ma oskan joonistada , selge see , siis muidugi must ja valge on minu absoluutsed lemmikud . muidugi mulle meeldivad kõik värvid , ma olen peale selle , et ma olen zooloog , eks ole , jah mul on hea värvi nägemine ja ka värvi taju päris korralik . no ma olen joonistanud no arvatavasti sadu erinevate loomaliikide esindajaid ja zooloogiliselt täpselt . ja vot see mangoobi ahv on imekaunid . Tume tuhkhalli , mis läheb sujuvalt heledamaks tuhkhalliks , värvi ja tal on valged näo peal , prillid on valged , natukene pruuni pealaes ja kaelus , kaelus mangoobi . suur rahulik , väga tõsine ja väga usaldusväärne härra isa ja ema ja poeg . kui ta sündis , ta nägi välja täpselt nagu mõnedest jalgadest ilma jäänud ämblik . Kere , jalad , käed , kõik neli esed ja saba . no saba loomulikult kõige pikem kavas sündinul . aga kere ja jäsemed sama jämedusega , sama paksud ja jäsemed väga pikad . ämblikuke keda ma teile veel soovitan külastada ? Need mangoomid muidugi , variloomad , kodukitsed , siis seal on mõned suured veised ja seal on Vietnami sead oma põrsakestega reeglina . seal on ka kukabarra , väga suur , suhteliselt hele , ei ole tal sinist-rohelist nagu meie jäälinnul , aga jäälinnuline , see on ju omaette väga huvitav selts . austraallane , hästi tõsise moega , suur , tugev , sirge , terava otsaga nokk ja vot tema karjub , tema ise arvab ilmselt , et ta laulab , aga see on ainult tema enda arvamus , no sama lugu on ju rukiräägiga , eks ole . kui ta jaaniööl teeb häält , siis on jumal , kõik värvulised ilmselt vahetavad muljed , jah , et kõle , viska mind tamme turuga , kui see härra seal ei arva , et ta laulab . Kukabarra on ka selline see jutt väikestest värvulistest , kes narrivad rukiräägu , on loomulikult Jerome Jerome'i jutust võetud ja see on tegelikult tsitaat . aga jah , seal meil on ka , otsige , võib-olla näete neid linde , Violet Turaco . Imekaunis violetne värv . Suhteliselt tume , aga väga ere . Violet värv ja loomulikult punane . selline , no tõepoolest , no kuninglik punane pea peal on kontrastiks . tulge loomaeda , sõbrad , teie kahetse .

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on enamasti vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada, paiguti püsib udu. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja päeval on sooja 14 kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
3: Mana.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Täna õhtul Kanal 2s. Silmast silma.
4: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
5: Tuleb taevas appi!
4: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
6: Raadio Kidzone.

0: Riie ja Wendi , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
5: Ilm on enamasti vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada, paiguti püsib udu. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja päeval on sooja 14 kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
6: Raadio Kitsun!

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: tõusukesed kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta, aga Lõuna-Eestis võib sadada mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsipudu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus samuti 13 ja Pärnus 14 kraadi.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Raadio Kids Zone.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing Gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you want to play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 151-157. Hilined tööle? 151-157. Kohtud kalli emmaga? 151-157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-157.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat?

0: aastat. Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Ilm on täna enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta, aga Lõuna-Eestis võib sadada mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsipudu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus samuti 13 ja Pärnus 14 kraadi.
4: Raadio Kitsun.
5: Täistunni toob teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal.
4: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on enamasti selge ja sajuta, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on täna 14 kuni 19 kraadi. Tallinnas ja Tartus ongi praegu 14, Pärnus 13 kraadi.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamrexis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamrexi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Täna õhtul Kanal 2. Silmast silma.
6: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
7: Tuleb taevas appi!
6: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Raadio Kidzone.

episode.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklasse esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Raadio Kitsun.

0: väikelinnast suurde õuna . maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga . uued sõbrad , põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad . maasikakoogike Mari suures linnas . telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: ajaloohuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: Raadio Kids Zone .

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis või mõnel pool hoovihma sadada. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 13 kraadi.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Radio Kids Zone.

0: teadnud , kas keegi ütles dinosaurused ? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega . Andi seiklused dinosaurustega telekanalis Smart Zone .
1: raadio Kids Zone .

Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori quinoa ja palju muud.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kid Zone.
1: Täistunni toob teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal.
2: Arvu minuga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

0: väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
3: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on enamasti vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada. Pärast lõunal saju võimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on täna 14 kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus on 15 kraadi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamrexis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamrexi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
0: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Raadio Kidzone.

0: ega siis ära.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Papa Kadlo. Ära, ära, sina nüüd sega, mine istu sinna.
1: Taani, ma ei näe teie käsi.
2: Ehkki olen juba vana mees.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna õhtul Kanal 2. Silmast silma.
4: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegsem peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
5: Tuleb taevas appi!
4: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
6: Raadio Kitsun!

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Lõuna-Eestis võib sadada mõnel pool hoovihma. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb sealgi. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 14-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 17.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Radio Kidzone.

0: Es.
1: Tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kitsun.

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Täistunni toob teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal.
0: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos. Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu poest minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoovihma tulla. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 14-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 17.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Täna õhtul Kanal 2. Silmast silma.
6: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
7: Tuleb taevas appi.
6: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smootid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Raadio Kids Zone.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: time.
1: Ajalugu, mis ajab naerma.
2: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
1: Kunst, mis ärkab ellu.
3: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
1: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
2: See on mu hea sõber Kai.
1: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
2: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
1: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda ka nullini. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamrexis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamrexi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.
2: Ilma kellata ei saa, tik-tak, tik-tak, tik. Kell käib sammu ajaga, tik-tak, tik-tak.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Radio Kids Zone.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: See on kõigi laste lemmikraadio, Raadio Kidzone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Raadio Kidzoon.
1: Täna teeme peenisuppi, vette pistan vorsti juppi, värsket kapsast porgandit ja värsket või. Poolaga kilo koindist ja

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda nullini. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav! Sä

kuulad raadiot Kids Zone.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Raadio Kitsun!

0: Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.

loomariigi kõige kiiremad liiklejad, linnud. Noh, gepard loomulikult, kuskil räägitakse, et 100-112 kilometrit tunnis, üle 95 ilmselt, tõepoolest, jah. Aga noh, siis selleks, see on ju köömen võrreldes sellega, millised kiirused valitsevad lindude elus. No, piiritaja, horisontaal lennu tšempion, eks ole, lennu kiiruse rekordi hoidja, tublisti üle 300 kilometrit tunnis. Pikeeriv saak looma peale, ütleme tuvi peale, pikeeriv rabapistrik, no maksimaalne usaldusväärselt määratud kiirus 412 kilometrit tunnis. Ja nad elavad niiviisi, et lähevad liikvele õhus, kui nad lendavad, sest nad on kiired. Ja muidugi nendel on väga hea kuulmine, kuid absoluutselt hiilgav nägemine. Ja nad näevad, oot seal laotuses, nad näevad kaugele. Tõepoolest kõike, detailselt, ülitäpselt ja väga suure ala peal. Muidugi nad orienteeruvad teiste loomade käitumise järgi, vähemalt ohtude suhtes siin maailmas. Loomaja kohal lendavad iga minut, lendavad loomaiast. Üle, mida end lennukid? Tõepoolest väga suur. Rahvusvahelise tähtsusega lennukoridor on loomaja kohal ja loomad kiiresti harjuvad. Lennuki mõraga loomulikult, kui need lennukid ei ületa kiirust kuskil 500-600 kilometrit, on siis parem 200-250. Ja NATO, need patrull lennukid oma ülivõimsate kõue mürina tekitavad mootoritega, eks ole. Kui nemad lähenevad loomaaiale paaris, siis vähendavad kiirust väga viisakalt. See eriti ei häiri vanu olijaid, nii öelda. Haned, lagled, pardid, kahaigrud, aga peamiselt haned, lagled ja haned, näevad iga minut, mitukümend või mõni sada lindu. Lendavad loomaaia kohal, see on aprill, ka mai algus loomulikult, ja linnud vaatavad eriti õhtupoole. Kui nad tulevad, nad lendasid pikalt läbi päeva ja nüüd tahavad puhata öösel. Kuhu nad lähevad puhkama? Ja sööma muidugi. Kui hirved on, võt selle oma aediku, nii-öelda avatud osa, see on suur ja lai. Niiviisi rahulikult söömas. Noh, karjamal. Ja nad ei ole hirved, ei ole siis tihedasti kõik koos ohukorral. Seda siit tehakse. Linnud ilmselt saavad täiesti kindla märgilise sõnumi. Turvaline. Rohtu on värsked rohtu. Aprill mai. Väga värsked rohtu. On jalakasegana. Ja need hirved annavad täiesti kindla veendumust. Kõik on korras. Siin võib rahulikult kasutada bed and breakfast ja ka supper ja olukorda. Palun. Ja nad tulevad ja magavad seal ja ma olen näin seal sadade kaupa. No siis, kui see oli ainult miilude aedik, siis kui see oli tõesti väga suur, ma nägin sadade kaupa. No näiteks, on suhteliselt haruldane. Valge põsklaglasid. Kõik söövad, rahulikult käivad. Hirvede vahel, hirved neid ei karda, nemad linnutaga on lausele õnnelikud, et võt siin on sellised, noh, valve meeskonna liikmed. Ja. Kõi hirved on oma talli juures. Õhtupoole lendavad võt sellised hanede ja laglede parved. Nad teevad tiiru loomaaia võt selle ala kohal. Lendavad natukene madalamale, teevad tiiru või kaks ja siis kaovad mere poole
võid olla kindel, et kuskil 10-15 minuti pärast nad lendavad tagasi ja vaatavad, kas kirjed on ikka kõik ühes hunnikus koos kuskil nurgas, see tähendab olukord ei pruugi olla turvaline. Või hirved on jälle rahulikult laiali, söövad või lamavad, peaasi kõige tähtsam, vaat selle nii-öelda märgilise sõnumi puhul, et kõik on turvaline maa peal, on see, kuidas paiknevad hirvene karja liikmed.

tõstama sakke siitä, kautta peo pesale. Tõsta paremama ette. Asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: järgmine laul on ajast, kui maailm oli veel mustvalge. Vist.
1: Kors on hülmas.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilme. Paiguti tekib udu, tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur nulli langeda. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 18.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Raadio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega koleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, august tuleb välk ja pauk.
1: Tsirkus oleks toore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui sööb sinust akrobaat.
0: Oh, ei mind ei lubaks ema, turnimisi pelgab.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna õhtul Kanal 2. Silmast silma.
3: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
4: Tuleb taevas appi.
3: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
5: Radio Kids Zone.

0: Autosaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
5: Eeloleval ööle homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda nulli. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
6: Raadio Kitsun!
7: Täistunni toob teieni. Duo Star, Tähtede kodukanal.
6: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kitsun!

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher, valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

0: about to get wild. Things about to get wild.
1: Hi, I'm Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
3: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: On unejutu aeg. Raadios Kids on.
2: Tere õhtust, väike õhtujutu kuulaja. Ka täna. Räägin sulle õhtujutu. Kas teadsid, et õhtujutud sündisid ju selle pärast, et ükskord oli üks poiss, kes ei tahtnud kuidagi magama jääda? Ei aidanud ema hellitused ega isa hirmutused. Lõpuks tuli isa kavalale mõttele, hakkas poisile igal õhtul muinasjutte puhuma. Mõtles need ise välja, nuputas kus poisiga ja jutustas ka neid lugusid, mida teised isad oma lastele juba ammusest ajast oli jutustanud. Uskuge või mitte, see oli väga mõjuv unerohi. No soovitame seda kõikidele lastel proovida. No seda enam, et teie emad ja isad end tihti enesele mõeldud või teiste poolt kirjutatud muinasjuttudega magama uinutavad. Mõju vannus on ju järgmine. Igal õhtul üks muinasjutt ja pärast seda kohe silmad kinni. Nii ka täna. Loen sulle õhtu jutu, mille on jutustanud Juhan Saar. Lugu kannab pealkirja. Miks kuuked hommikuti kirevad? See lugu juhtus siis, kui päike, kuu ja kukk elasid sõbralikult nagu õed vennad ühes koos. Ükskord läks päike jalutama kuu ja kukk, aga jäid koju, et majapidamise eest hoolitseda. Kui jõudis kätte õhtu, käskis kuu kukkel tähe lambakesed karjamaale ajada. Kukk aga ei mõelnudki seda teha. See on ju sinu kohustus, sina pead seda tegema, ütles ta kuule. Kuu vihastas, haars kukkel harjast kinni ja viskas ta alla maa peale. Kui päike koju tagasi

tervitab mind kukk lauluga. Sina aga alustad teed täielikus vaikuses. Nii nagu päike ütles, nii jäigi. Alati kui päike tõuseb, ärkab kukk oma õrrel ja tervitab rõõmsalt oma õde kikeriki, kikeriki. Õhtul aga veel enne kui tõuseb kuu, lendab kukk kiiresti õrre peale magama ja pistab pea tiiva alla, et kuud mitte näha. Nii, päike on juba looja läinud. Kuu on tõusnud, kukk oma õrrel magab ja meie muinasjutt ongi otsas. No nii lühike sai. Võtame ühe loo sulle veel. Sina ju veel ei maga. Ja selle loo pealkirjaks on Kurb kuu. Kui sa selgel õhtul tõstad padjalt pea ja vaatad aknast välja, siis naeratab sulle vastu kuuonu ja tähed pilgutavad rõõmsalt oma silmi. Tähti on palju, palju. Me ei oskagi neid kokku lugeda. Karta on, et nende jaoks ei jätku isegi numbreid. Kuu aga rändab üksinda mööda taevast ringi. Imelik, eks ole? Tal võib ju niimoodi igav hakata. Kõik on ju hulgakesi koos. Tähed on koos taevas, lapsed on koos mänguringis, linnud on koos parves, lehed puul. No tõepoolest, ühel õhtul hakkaski kuul taevas üksinda igav. Aga võib-olla on kusagil maailmas veel üks kuu. Täpselt nii samasugune kui mina ja võib-olla ka temal on üksinda igav. Rääkis kuu endamisi ja otsustas hakata sõpru otsima. Kuu käis ringi, taeva ühest tervast teiseni, uuris läbi kõik korud ja kõik mäed, saatis oma kiired igasse metsa. Piilus isegi kõrgetesse korstnatesse sisse. Aga ei midagi. Kuu rändas veel. Jooksis ühe pilve tagant teise taha. Kuid ei näinud kusagil teist kuud. Ei maa peal ega taevas. Äkki aga, mis see siis oli? Kaugel maa peal, ühes väikese linna serval, rohelise aasa keskel, helkis kuldkollane ringike. Kuu, kas tõesti teine kuu? Küllab vist, sest oli täpselt selle kuu moodi, mis taevas ringi rändas. Nad olid nii sarnased nagu kaks veetilka. Kuu laskus alla poole, nägi, et tema sõber elas väikeses selge veelises allikas. Ja kui kuu taevas rõõmust naerma hakkas, siis naeratas kuu talle veepeeglist vastu. Mõlemad olid nii rõõmsad, et leidsid kaaslase. Ja nüüd ei läinud ühtegi õhtut mööda, kui kuu poleks käinud oma sõpra tervitamas. Muidugi siis, kui pilved ei varjanud linna, metsa, aasa selge veelise allikaga. Aeg aga läks. Tuli talv. Kattis allika jääkaanega ja heitis talle lisaks peale paksu lume vaiba. Kuu ei näinud enam oma sõpra. Küll ta otsis teda ja ootas aina kevadet, sest siis lootis ta teda näha. Ja kevad tuligi. Kevadet tulevadki alati pärast talve, aga ta tuli koos kuivade tuulte ja põua ilmaga. Allikas seal linna serval rohelise aasa keskel oli ära kuivanud. Kui kuu jõudis kevadõhtul tuttavasse kohta, kus ta pidi oma sõpra nägema, haigutas talle vastu ainult pimedus. Ei olnud allikat, ei olnud väikest kuuratast, kes oleks talle sõbralikult vastu naeratanud. Kus sa oled, sõber, väike kuukera, küsis kuu. Keegi ei vastanud talle, sest keegi ei teadnud seda. Kuu muutus jälle kurvaks, sest igav oli üksinda taevas ringi rännata. Sa oled rumal, kuu, ütlesid talle tähed. Sa võid endale leida sõbra igast merest, igast järvest, isegi jõelainetest. Sa võid leida palju sõpru, sest uusi meresid suuri veehoidlaid sünnib järjest juurde ja kui palju tähti nende kuude ümber sirab, nagu taevaski, hüüdsid tähed. Kuid kuud ei huvitanud need sõbrad. Nad olid liiga rahutud, nad muutsid oma nägu iga tuulehoo peale. Kus on minu väike sõber, kuldne kuurattake ja kes mulle allikast vastu naeratas? Ta oli nii vaikne, nii sõbralik ja hea, hüüdis kuu tähtedele ja jooksis edasi, et oma sõpra üles leida. Inimesed aga maa peal vaatasid imestunult üles ja ütlesid, no mis selle kuuga on juhtunud? Nii kiiresti tormab

0: edasi , nagu oleks midagi ära kaotanud . aga nad ei teadnud , et nii oligi . Kuu oli ära kaotanud sõbra ja sõbra kaotus on see kõige suurem kaotus . Kuu oli kurb , kuid ei jätnud lootust . Ikka otsis ja ikka otsis ja käis läbi kõik orud ja mäed ja saatis oma kiired igasse metsa ja piilus korstnates sisse ja lipsas isegi akendes tuppa . ja vaata , ühes toas leidiski oma sõbra jälle üles . see sõber naeratas talle vastu suurest peeglist ja oli nii ilus ja nii sõbralik ja täpselt taevas rändava kuu sarnane . Kuu oli nüüd väga rõõmus ja jäi kauaks oma sõbra juurde . Õhtuti , kui olid selged ilmad , tuli ta talle ikka ja jälle külla . aga missuguses toas Kuu sõber elab ? Seda me ei tea . Võib-olla sinu toas , võib-olla minu , võib-olla mõne sinu või minu mängukaaslase toas , võib-olla . See polegi tähtis . aga küll on ikka hea , et Kuu oma sõbra jälle üles leidis . soovin nüüd sulle ka head magama jäämist , väike sõber . vaata , kas ka sina unes näed Kuud ja Tähti .
1: Raadio Kids Zone .